0: Harvey.
1: Welcome Todd Earrings Alda Lodu Jamie u Terren hawnhekk minn Arwain on Bay Breakfast.
2: Bonjour.
1: Bonjour kbira, nispera s-sakkakom il-ġurnata tajba.
2: Tala il TV, jena ħossin għam kisra da lodu, għan għon
1: estu. Iva, tiġri.
2: Ma ħadna gost, ħadna pjaċir.
1: Ekku,
2: lejl kbir.
1: Kienet wirtit. Bonjour kbira, dawk li qetibatu bħalna, ovvjament. Nifmukom u nadrukom
2: bħal
1: dejjem u anke dawk li ma marrux lajl Love MTV u xorta qegħdin lajjenin mantukom storta għasna xadukom inni. Bonġu kbira, ntuwi lajew!
2: Tlaqna!

0: Da xita throwback għal dal-ħodu bonġu kbira, ħamis fil-ħodu l-lum Jamie u Terena unekon by breakfast minar Wayne.
1: Ekku, dal-ħodu mux jatmana Wayne, għal-kem il-bira ta' show spettakolari, proset kbira, il-kom it-nejn.
0: Proset Wayne. Ftitilu għattilkom illi għanna aħbar jittajbin, nħoss illi tafu, pero bil-forsi l-dun t-kelmu dwar din il-bicċa ta' xol xija kbira.
1: Wara ġimgħat sħaħ ta' heat wave, wara għajja kbira li ġiet magħha u ħedla sewwa.
0: Wara li llum sejna l-erbajn għall-ġimgħa sħiħa. Biżnihom anzi l-erbajn għall-ġimgħa sħiħa.
1: Minlum suppost għandna nibdew nieħdu naqra iktar ir-ruħ.
0: 33 ħa tkun it-temperatura.
1: Il-bira kienet 42 ta'. Kwaġi,
0: disa gradin għas ġifiri millum.
1: U da, skont il-meta fis ġifiri, bat kif tinħas tkun ħafna iktar sewa. Imma
0: l-lum ħat tinħas 35. Ħat tinħas 35 fil-lum, imma 35 ikkumparat ma 43.
1: Differenza kbira.
0: Ija, differenza kbira.
1: Isma fil-karotza l-bira 47 kienet.
0: U fil-karotza hi, għalli apparkata fil xem xien, xaġi xemat il-bira, bdew jinħallu. Veru, ta? Bdew jena, bdew jidu.
1: Mux ovvja li kisħana kolla.
0: Bonġu kbira barra għanna xaħġa illi għanna nkunu għet nħarsu l-qoddim għalija xie pjaċir għanda tibqajk il-situazzjoni.
1: Kalli.
0: Tal-li ġej zgu. Ejja.
1: Ejja.
0: Għamma nafuxu ġeja hit wave uħra mbaħt.
1: Sahi, ma nħarsu li għalija għanna issa. Let's live in the present.
0: Jekk għandak għawdi sajf, għawdi għedin il-ġimma. Nkomplu, Ray, bonġu.

0: Ørsket og Bruno Mars, Aldar og Bon Jovi, Jamie Terren og Wayne, men er Wayne on Bay Breakfast.
1: Ekki
0: fjabzu il sitta un ofs, palli sani spera sa sakal kom il bidu tal giornata il tajba, il birax ovvjament kenna temperaturi
1: olja. Għajdinna naqres ma xieġralek il birax u ek.
0: Xieġifiri xieġral il birax?
1: Ninna fadedna, int għajt ma Katy Perry.
0: U xilt għajt ma Katy Perry, le, ma impossibli, x Katy Perry tiġi laħħar ħaġa qabel titla fuq il-palku.
1: Provajx ta' għanna għawit xiek.
0: Xa ta' għamel, u
1: ġakir għanna għawit xiek. Għawit xiek għawit xiek ta' fkifi jirna xilu għajt.
0: Kienu ilom ġimma sħiħa jgħidulna, ma l-nlestu, kwarta jkollok ċans fi dressing room, un bat t-toħroċ. Ek taħdem il-bicċa ta' xol, ma jkollok xiek tar ċans.
1: Int għajt ma xa tiħor forsi.
0: U xilt għajt ma minn t-nil-ta' għamma
1: għajn. Innaf.
0: Kienem għajn, rajt il-Leiden, imma Leiden rajt u rehearsal ġurnata qabel. U insomma, maltin biss, right? Ma rajt il-qabbarrani, asla project, ma rajtum il-fiċi, jirrajtum il-fiċi. Minn daqsek, Iva, bonġu kbira, barra, ħadbazz, ma tubi fair, sabiħa, esperienza sabiħa. U jien niftakar, l-ewwel darba għatħrabt mid-dar, kienet biex imbur nara l-lajlu MTV bil-moħbi.
1: Wow, full circle moment.
0: Full circle, veru full circle moment. Illa li xe, unbat li tkunet kan, u kienet abditni ommi. Tafal fej, kien siħbi. Mux ħarab mid-dar propi, jazza, ta' gdib, tila li xattila li ħammu norqot għan tħabib tijaj. Ma kienx ħallini, li dak iżmin immur parties. Out of the question kienet. U għatila ħan kun għan siħbi. U siħbi, kimar kiteb fuq Facebook, off to I love MTV with friends. U tagi għana kolla.
1: Wow!
0: Unbat ċempritli, u konti għat fnuf slajl of MTV. U bħedin jisajr, Hubert, baxxilu, Hubert, baxxilu. Ma xortan bat, memx tamer. Bonġu kbira, Iva, ma kena
1: sabi. Ma il-vira, minn flokkont fuq il-palku.
0: Iva, veru. Ma bonġu kbira, mbarra, għal minn għandu bżon kafe, intu wilkom, espresso, Sabrina Carpenter.
1: Bonġu.

0: Role model, nisbe chop, chop, chipa, xie pjaċir, kem nuhu gost, nħosni għatam.
1: Għed in live.
0: Ekku, u d-dum udjenza, u d-dum għedin live, terren ma maċefa.
1: Ele, weja, għed in live, xie, taf kif. Konċert.
0: Ma veru.
1: Muxaw.
0: Bonġu, gumira, mbara, nisberad, sissa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ma nafxem barra kienem xemmin li esperienza tuħta dawl u koll, il-bira kon għed n-tkelmu dwarom. Infatti,
1: rċevajna. Lar zmin illi kollok power cut, tajdu li xej bla nifs, bla nifs.
0: Irċevajna dan il-messagġ il-bira, xajem, nisimaw da xej, bonġu gbira, għafna nizgħu għet t-sfuggaw maħna, u jekk tridu t-koblu t-sfuggaw il-lum t-iddej, u assolutament, xej, bonġu gbira.
2: Bonġu,
0: bonġu,
2: jibes, jina xabba l-inqadda d-dawl, u għamilna xie 11 sija manar d-dawl, d-da xie dejt l-immur norqadu xol fuq il-sufan. Għax di kienet l-unika option li kelli.
0: Kella
2: kum dumut bisħana.
0: Għamlet sew.
2: Bimx tamme.
0: Bimx tamme.
2: Spera li għattu għajer minni. Bonġu.
1: Gravi, gravi.
0: Iba tulna 99-0897.
1: Dik esperienza jitu xe power cut.
0: Ekku, ekku. Ejdunna fejr għattu, xamiltu, xe rċevejna dan il-messagġ.
1: Tam xini l-unika ħagġara. L-unika ħagġa nħoss li toħroċ minna di tkun naqra forsi ħa pozittiva sewa. Mux għax mem xej pozittiv dwarra. Is-sens ta' komunità.
0: Veru, għax.
1: Li kulħadd tibda tinduna kemm hemm nies li lesti li jgħinu u anke l-neighbors bejnietom forsi jekk qatt tajt bonġu biss issa jagħtu l-update il-xurxin, għandna dawl hemmhekk taf kif sewwi xi ħaġa forsi naqra sabiħa li tara n-nies ejja ngħidu hekk. Jiena du.
0: Yes. Yes. Komplu batulna.
1: Fit-batija.
0: Komplu zbuga maħna. Bonġu kbira l-issa nkomplu Luis Capaldi fuq bej.

0: Sebna Lewis, kmini kmini, bonġu kbira.
1: Daw kol dat narawħ.
0: Daw kol dat narawħ, ekku, ekku. Da, ja forsi kolli ċanżir nil-taqmi għaw dan, ma minix ċert.
1: Laqani għajt.
0: Ma nafx.
1: Please.
0: Ma nafx, niprofa,
1: niprofa. Hisra, uża naqra il-perks tijak għal-ġittana u kol.
0: Niprofa, niprofa. Menkomlu biktar tibda sija ġdida, mnawu ftittal-ħini, għora kif saru doqqu il-seba somber biex nibdewa. Sigla, namlu għajt.
1: Ejja, tlaqna.

0: Teddy Swims al Dalodo The Door, Jamie Uther na un Econ Bay Breakfast. Minar Wayne al Dalodo, bonġug, bira, kif doqqu il-seba 18, al-ħamis fil-ħodu, kantu nir al-bot mil-weekend, bħalissa, għandu jkonna weekend, to be fair, bda xej riħ.
1: Ismani, jiena wara t-tempriċ naqrem barra, jem lega għawija.
0: Iva, short time, imma t-tinħasin qasmi s-soltu ta'.
1: Vera, jiena.
0: Iva, ħassajtin qasmi s-soltu l-lum jien.
1: Ma nafx.
0: L-lum skont il-rapporti jider l-heat wave għanda tadi, il-temperatura bħalissa biex nkunu preċizi, hija ta' 27. Jo 27.
1: Ma għaduk min,
0: għaduk. S-soltu dal-ħin tkun 32 ta'. 33 tkun. Ġifier diġà ħajjar mis-soltu.
1: Barra dejt ngħid dalis. Le,
0: illum għanna
1: l-umditara 94%.
0: Iva, le, xorta ħajkun idellek ta' xorta ħajdellek. Isma, l-birax waqt l-MTV kont qed ninħallin.
1: Ma kien hemmna żiffa?
2: Kien żiffa tkun ma xorta. Jew xorta salaħħa.
1: Jiena kont f'level differenti.
0: Ala, mela fejn kont.
1: Leħx kont naqra u leħx kene naqra platform.
0: Għal-kelek platform, għet, nisomma, tu biferan ka jimma konċ li bes zarbun bax.
1: So, jafalek.
0: Imma jissa jkun għedin
1: iz-zifa. Inna għazifan fu.
0: Fair, fair. Bondu kbira, mbarra għandum għal-kuplement tal-ġemma, il-temperatura għanda tibqa l-istess konsistenti, mux daqs ekolja, daqs is-soltu.
1: Ġurej,
0: jek jgħad bladaw l-embarra, mux ħatkun gravi daqs il-ġemma l-ohra.

0: Gorillaz, Clint Eastwood, dal odu kifjab su 7-9, bonġu kbira barra għal-ħamis fil-odu ftit qabel weekend iħor, ġurnata bot. Ġejmu terna unek nerġaw nerretornaw minn Arwen għallum, bonġu kbira Arwen, jekk għed t-smana l-birraħem kien rajtu jdoq.
1: Jirrajtu jdoq il-birra. Dak kif għamda l-vudu.
0: Bonġu kbira Arwen għal-darbohra. Isma għed nerġibu għuda xejn ħafna, ħafna messagġi minn għantinnis jgħidulna u jispiegawna. ċaħti
1: għamlu. Għamlu.
0: Ekku, minħabba nuqqas. Ma nafx jgħu l-situazzjoni dal-ħodu. Ma nafx jgħu barra għal-ċaħti.
1: Il-bira kiena tem minna minni għad bladaw.
0: Jolle. Għan itħol nitċekja, otem, stenna naqra.
1: Għal dal-ħodu?
0: Eh.
1: Iċċekja naqra.
0: Enda Malta, għanara naqra.
1: Il-mawel. Temmek jeda.
0: Di? Il-mem? Skont il-mappa, mux gravi, skont il-mappa.
1: Ma xorta, il-postijiet bladaw.
0: Iwa, jem postijiet bladaw, ftit, jem tlet postijiet, ma jidirx il-li jem.
1: Il-belt jaffa ba Katy Perry.
0: Bonġu kbir, arġi bejna da, Katy Perry musajn għadala daw tajti.
1: Min
0: jaff kem kella ġenerejte.
1: Dallu, dallu d-batu.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
2: Nalam, dak li ġara eżatt. L-estis il-washing machine, passoltu, l-facendi jiridu jibqaw għaddejjin, heatwave u mux heatwave.
0: Ekku.
2: U bdejt, nonxor ħwejjeċ u għajżet kif tfajt l-ewel t-shirt fuq. Iż-żiemel jinqata d-dawl.
1: Jillallu.
2: Ma taf kif il-ħessil tas-soltu, kulħadd jibda jibbatu jċempel, inqata ta'kom, inqata ta'kom, inqata ta'kom. Etħeq il-naxra trid issir xorta u. Bat xema, bat il-xemat u xelt il-xemat fil-kamra. Ma komplejt il-naxra u bil-kwit u madda fil-ħin tfajt naqra filmati jistess fuq Close Friends fuq Instagram u tfajt jien ma naħtimx.
1: Ta' ma dik id-diska.
0: Plus
1: ma naqlax.
0: Xol mux infittex.
1: Eżatt, eżatt.
0: Mela, kumet għatna d-dafom dejjem titfaħħa. Jo, dejjem titfaħħa.
1: Bizzer, jgħet.
0: Mela, mela, tna d-dafom.
1: Imma ommok taħdem.
0: Ejjo, ma tna d-daf id-dar, toqgħod titfadik. Biex toqgħod tħossa housewife.
1: Wow.
0: Bonġu Karin De Battista għal darb'oħra, laqgħet insemmu jien.
1: Dal-aħħar se jtnabbiha dik id-diska.
0: Kemm hija, dik
1: dal-aħħar xarej.
0: Dik kienet kaxkret l-nija tal-poplu. Bonġu, imma x'jiġifieri dan aħħar biex xemat?
1: Biex jara hu jekk kien bil-lejl.
0: Kien bil-lejl? Ma naġri kien bil-lejl, hekk mod ieħor. Għax il-bira tfajt t-shirt fuq il-bejt, f'nofsiha, bum, daqshekk, kważi kien ħajqbad in-nar. Ma bonġu kbira.
1: Nonxru bid-dawl tax-xemat.
0: 99 000 897 bonġu kbira, nkomplu, sabiħa to be fair.

0: Siena Spyro Down This Hill, al dalot kvidu otvene sin kvart, bonjuk bira, barra, ftit għamil weekend ġejmi u terna unek, nerġaw nirritorna un bej breakfast għanna unek maqom salaxra, fit 30 grad, barra illum, bonju kbira, et nirċifu bosta messagġi ta' nis frustrati, minnom li ma nistawx nsemmaw, to be fair, u dawk nħedu bieċir ħafna nisemmaw, mux għan jidu li li, Ekku,
1: Daċċess frustrat inna mis-sitta tal-bira bladaw, għadna bladaw.
0: Ibsa, ibsa.
1: Il-ħum, il-ħu snini nalaq 50.
0: Għandu l-berde!
2: Għasra!
1: Ħeq, memx tamel.
0: Daċ nistaw?
1: Sta-portu f-tifiħor.
0: X nistaw namlu?
1: Naraw kem il-temperatura t-tina.
0: Għandu 50.
1: Ta' 50 sena.
0: Għala 50.
1: U bonġu li kullħat.
0: Da' r-raġel rridu namlu l-uxa ħagġa ta'.
2: Franki.
0: Għala 50 sena. Illu.
2: Għedi għad bladaw l-.
0: U għed ibati.
2: Damux.
0: Inna xar. X'ħan namlu l-. X'nistaw namlu l-.
2: Preferibilment jġiddaw kull imkienu.
0: Franki. X'nistaw namlu l-. Bonġu kbira, barra, komplu batulna. 9900897 fu WhatsApp tagħna. Komplu biktar għal-Iżabbenzibu.
2: Time
0: of my life, babe. Bonġu.

0: Gwen Stefani, Akon, Flim Kinder, Sweet Escape, Aldalo do Jamie, Taren Wayne, Menar Wayne, Lumon,
1: ecco,
0: Bay Dalodo. Breakfast.
1: Bonjour,
0: Gbira, e Anna Casa, un ek, Gbir, Edeina, quasi quasi un hostel responsabilità, Eliana Namlusha Haja, o et Nahdmu fuq il-beċata xol. Fsidilu, irċivejna dan il-messaċ minant Frankie, illi għallinna ek, sumaw daċej.
2: Bonjour, Jamie, u Taren.
1: Bonjour.
2: Mela. Daċċess frustrat inna mis-sitta tal-bieraħ bla-dawn għadna bla-dawn il-lum għalu snini nalaq 50 memx taħmel nis-support uf titiħor
0: ekku
2: naraw kem il-temperatura t-tina
0: il-lum ħatonqos il-lum ħatonqos
2: saħħa u bonġur il-kulħat
0: Bonġu, dam mux mod kif tibda l-eluq il-50 sena tijak.
1: Kifra diġa tkun bladaw, laħseb għara kollok il-bejdi.
0: Pero dal-ħodu inħossu l-Franki batinna kważi kull-jum u semmiħ kbir ta' dan il-program u għed inħossu l-obligu.
1: Kif ħambidlu l-ġurnata.
0: Illi namlu xaħġa, għed naħdmu fuqa minna un-nuftit tal-ħinijħor ħanaraw ta' diġbordi oled, n-bicċa ta' xol, un-kelmu l-Franki għal dal-waqt. Bonġu.

0: Madonna, Sabrina Carpenter għal dal-oddu kif iddoqqu il-8:15. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Jamie u Taryn hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Ekku, kwen nitkellmu naqra dwar ovvjament li tela id-dawl, ħafna nies qed ibatu jew sitwazzjonijiet li huma iktar sfortunati minn oħrajn sewwa għalkemm ovvjament. Ija sfortuna kbira li ma jkollokx id-dawl din is-sħana sewwa. U saqsejni kom tiżvugaw magħna.
0: Urċevejna messaġġ minn għand wieħed mill-ikbar semmija tagħna, jagħmel kuntat magħna kważi kuljum.
1: Ekku.
0: Frankie għalilna, anzi, ħajdilkom hu. Magħna fuq il-linja Frankie hija taw. Bonġu Frankie!
1: Bonġu!
2: Good morning!
0: Hey, mela kif aħna Frankie spjegalna da' xejn għal minn daħal jisma' issa.
2: Kollox mixwi għandi.
0: Alfe, ejdilhom.
2: Bella, inna mis-sitta tal-bira bladaw. Sfortunatament, frustrati bis-sħana.
0: Muxek, imma ebavol.
2: Eżatt, imma ebavol hija ir-rigal tal-birthday tiegħi, għax illum nagħlaq 50 sena u ħajkun test biex nittestja t-temperatura ta' 50 sena xi tfisser fis-sħana.
1: Ekku.
0: Ekku. U minħabba dan, minħabba li llum jum, għax dan ma tgħidx any other birthday.
1: Muxek il-birthday.
0: 50 sena!
2: Muxekku.
0: 50 sena!
1: Kbira!
0: Mux hekk, le, u ħan provaw nagħmlu lek daqsxejn iktar memorabli, Frankie, aħna l-istorja tiegħek kważi missitna.
1: Ħafna.
0: Missitna qalbna, provajna naraw x'namlu biex niġbdu daqsxejn spaglem minn hemm u minn hawn u nkellmu daqsxejn il-kuntatti li għandna. Frankie, l-unika ħaġa illi nistgħu nagħmlu minn naħa tagħna u dan huwa sabiex inti tgawdi daqsxejn iktar lejsi.
1: Eżatt.
0: Fil-mumenti fejn ma tkunx bih, tajjeb. Huwa illi tal-birthday nistgħu intu għax to be fair konna din ċekjaw biljetti għalhom iġġalili dal-weekend imma nafu li rbaħthom diġà.
1: Daqshekk huwa regolari
0: tagħna. Dikha ma rnexxilniex. Però
2: ma ċifejtux il-mejle.
0: Le dawk jibatulek issa dak mhux għada. Dak illum jibatuhom. Jew għada insomma stess, jew jibatuhom għada filgħodu. Però Frankie, ser inkunu qed nagħtuk par biljetti oħra għas-sinema għal meta tkun bladawl u apparti minn hekk. Tal-birthday u kol, ħantuk daqxu biljetti għal bowling u kol. Ta, tal-birthday.
1: Xaħġa zaħira, sewa mal happy 50th minn għanna.
0: Meta tkun fis-sħana għallin għastej tara. Ħamur sal-bowling u ħan ifriska daqxie. Tajjeb?
2: Tajjeb wis.
0: ċinu mal-pjanijiet għal 50th? Frankie, xaħt għamil?
2: Illum kif għastilkom għandi qed nipprepara għax għandna parti l-lejla jekk tkun li ħażebbux jekk tkunu tidu tgħaddu.
1: Ja ħass.
2: Tistgħu tgħaddu wkoll.
0: Kien kollha dejjem minn hemm ngħaddi. Tajjeb.
2: Inti tħobb tagħmilha ġejmi tmur.
0: Nikraxjaw, ejwa,
1: nikraxjaw.
0: Namlu aħna.
1: Jidħol għalija.
0: Frankie, auguri kbira, happy 50th, u dak illi stajnantu kem
1: fil-ħin li nisperaw illi jġik id-dawl dal-waqt.
0: Ekku. Tatina, l-ikbar bonġu possibli, Frankie.
2: Grazie, ciao, ġurat, vaj, bost taħħa.
0: Le, bonġurit, hi, bonġurit.
2: Ara ġeja.

0: Bruno Mars, I Just Might, Alda Lodu, Jamie Ternowain, Menar Wayne on the breakfast, Jamie Ternbis, e kif iddo u 8:09, palissa nispera l-sassakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ovvjament kif bosta jafu u esperienzaw il-biraħ. Ħafna minna rajna lil Katy Perry. Nafu li kienu ħafna Maltin li huma fans kbar ta' Katy Perry illi.
1: Maru fans ta' kif li rawha mill-bidu.
0: Veru, veru, veru. U dalgħodu kont qed nara daqsxejn stories u rajt stories ta' ħabib tiegħi ta' persuna li naf illi naf illi huwa die hard fan għax kien ilu jipposti ħafna stories u kont qed insegwihom. U smajtu b'daqsxej ta' kważi quasi complaint. Ma nafu il-linja dal-lodu għanna l-ħat lif b'nidem illi huwa ners, tajjeb illi qbadni ħeżat għal-minuta ħarba waqt ix-xogħol. Daniel Xibi, bonġu.
2: Bonġu.
0: Kif inti? Tajjeb?
2: Mux ħażin, nifhem, nistanku naħjar, għax naqam damdam, imma sorta ġejna.
0: Isma, tispjegana daqsxejn għax jiena, mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
2: Ifhem. Trabbejt bija u
1: t-istabbejt,
2: kolla nafu mid-diski.
0: Sewa.
2: Popolari bija.
1: Eżat, għana kbirna maħħa.
0: Imma jirrajt stories ġifri, meta kon zaħir anka l-kejk kellek ta' Katy Perry.
1: Wow!
2: Ta' Katy Perry,
1: ok, so super fan.
0: Issa, xtaħseb dwar il-biraħ, xtejdinna?
2: Mela, il-biraħ kien ta' level oli, maħsejx li kien MTV, ma kien kunċert ta' Katy Perry.
0: Veru.
2: U l-fat, l-udjenza li kien madwari, fil-VIP. Ħalsu, ma kinux jafu diskam ġidma, u bdew jiġġudikaw l-nies li bdew jieħdu gost, that's a big no. Għax il-konċert mur biex tuħu gost, inkelleb għadda.
0: Imma xie bdew jieħdu lek?
2: Le, iħarsu, jisqu, meta kanta the one that got away, hija emozjonali ħafna nies.
1: Mhux ovvja.
2: Jiena emozjonajt ruħi, u jisqu, u jgħidu sħabhom, jiena ovvjament ma tajx każ, jiena mort nara Katy Perry waħdi għax jiena naf nuħu gost bil-kumpanija tiegħi.
0: Mhux hekk.
2: Imma għal min forsi jħossu naqa komdu. Isni nejt kow kien xati, għor forsi kien jieqa, fu ma kien xieħu.
0: Veru, le, mid-darba.
1: Għaxie kunu.
0: Mid-darba.
1: Jien tajċ kem bis il-bira, u kan tajċ. U smajt. Għaxie ġejdeja hi.
0: U smajt ektejt, dak u dima, eżat, dak, jien taf kem kien u dima.
1: Xkien.
0: Eżat, eżat, u dima. Għax għanejlek.
1: Xkien
0: kantajt jien kmin ħafna rajtu diġajem minn fuq il-pal.
1: Malgrada.
0: U dak u ma u dim kien.
1: Wow. Jien ma u dim kien. Le, jina kon dej il-pal, dej l-axħar tal-pal. Mux ħabba Katy Perry.
0: Għax jitkun fuq wara ma taranix.
2: Katy Perry kienet bonu.
0: Daniel, u vera, bdejt tejt li bdaw jiparla waqt diski, waqt diski.
2: Lallu waqt thinking of you, which vera diskassa biħa, sentimentali, innis li kienu ħdejja li marru for the viral hit, ma kienu xjafu xinni, allura għadu jpaxxu bejnietom.
1: Jillallu kiku,
0: u mettilom xej?
1: Mettilom xej?
2: Le, just dejt inkajt intam taktar najja switcho.
0: Bravo! Sewa
1: min.
0: Bravo!
1: Sewa min.
0: Daniel, ġibi iġveri overall bħal-esperienza, kif tiddeskrivija?
2: U le, pal-esperienza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħjar, kienet kontent.
0: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħaġa Maltija dil-bicċa ta' xogħol x'inti naflet mur ħafna kunċerti.
2: Naħseb ta', jiena mort ħafna kunċerti u ktejt qudiemhom u rżajt qudiemhom u flok ġudikawni għamilt bit magħhom.
0: Għaddilhom messaġġ, messaġġ. X'messaġġ tgħaddilhom biex inxerdu l-kelma, Daniel?
2: Jekk tħobb il-mużika live mur u ħogos, jekk ma tħobbix ibqa' dar.
0: Bravo! Ma tatina l-ikbar bonġu possibli, Daniel!
2: X'nejdilkom?
0: Bonġu, tajja l-ikbar bonġu possibli, ma naf tistax peress li qed l-isptar.
2: Isma' jien naħdem l-isptar, ħani prova. Bonġu!
0: U ħantu ilek, Daniel!
1: Dinalik!

0: Malone, Morgan Wallen għal dal-ħodu għat Jamie Turnwain minn Arwain on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nispera s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, jek mortraw il-Kate per il-biraħ, nittamaw il-li-enerġija għatandek.
1: Efem, tali aħna.
0: Iva, pero jek s-sissa maqomtu x-sew, u għandkom zon touch ta' pozittivita, Terin, x-naħsbu? Naħseb illi għanna n-tu il-om darba.
1: Nħossi li għanna bżonna di dal-ħodu,
0: sewa. Ekku, tukun nartat li ta' ikonna rockna illi għettim laħafna loop barra ma' TikToker lokali dinija il-quote of the day ma' Sheryl Ann McKay. Isimma għafti.
2: Good morning!
3: Kif inti, Sheryl?
2: Jena bomba u intom.
3: All right, għana mux għazin, da kif omnek, Sheryl?
4: Kellek id-dawl?
3: Kif edin bomba?
2: Il-lum omt min insajja, għax edha damel stufbat.
3: Oh,
2: Tal-qari mit, u edha nijhu ftit imbit, u il-lum imlaħalħa.
3: Ara, kif omna, Sheryl?
1: Kmini, Sheryl?
3: Kmini,
1: Sheryl?
3: Sheryl, intu jil, għax namlu?
2: Mela.
3: Ara ġajin,
2: għana...
3: Jibbi! Għantu k-sigla tajjeb u tijilna mill-ewel.
5: Quote of the day, ma' Sheryl Ann McKay.
3: Jibbi!
2: Minajr d-batija, memx d-gawdija.
5: Quote of the day, ma' Sheryl Ann McKay.
3: Tajba.
1: Oġbiti.
3: Short and sweet.
2: Grazie. Asira u tajba.
3: Ħali.
1: Tajba ħafna.
3: Ħali. Ħali jazad.

0: Calvin Harris, Summer, Alda Lodo, Kipsero, The Sound of Bonjour, Gvira, Barra.
1: Bonjour.
0: Stidam al-weekend, Jamie Uterin, Aunek on Bay Breakfast, da Lodo, ninsabu minaru Wayne, jirġer torna manna mill-ġima diħla, għax b'nidda mimħabbat.
1: Tiskanta.
0: U biex inkomplu daqxej ma diska li konna għadna kif daqqejna, grazzi għal Calvin Harris. Ovvjament, dan is-sajf mhuwiex wieħed faċli, anzi pjuttost ibes, però.
1: Le, ismani, kifer kien u kifer middera baqa.
0: Imma ejja nkunu daqxej pozittiva, x'għadna kif irċevejna dal-messaġġ. Għax qedna ngħidu li ħriġna mill-heatwave issa, all right, u suppostament.
1: Imma stenna, imma daw fatti.
0: Riġna
1: mill heat wave.
0: Askol li fatti, ma l-għara.
1: Jek toħroġ barra sħana,
0: Maħna mux ġew, għara, ħax differenza. Taf kif kienet tkun. Il-lum la waħda suppost 34. Kienet tkun 44, ta'. Jo kienet tkun 44.
1: Ma barra hi gravi, ta'. Jina ħax naqsa barra tajt.
0: Ma sorry, għanna bżonni nkunu naqqa pozittivi, ta'. Anka ċefejna da', per eżempju, ma natmarija rx għaltinna.
2: Ifem, is-sol kontet noħroġ u temperatura kienet għax kun 32, illum ħriġ u temperatura kienet 29, ġifieri ma tantx ħassejx differenza ta' barra minn hawn.
0: Għall-inqas hemm improvement, u għall-inqas timmorru għall-aħjar, għandna bżonn ikunu pożittivi, inkella mhux ħanejxu das-sajf ta', jew mhux ħanejxu das-sajf. Nżilna llum kważi to be fair suppost, sa iktar tard ħaniżlu b'xi tmien gradi ta' differenza.
1: Kemm qed titbaqbaq hi dal-ogħdu.
0: Le, anzi, hemm bżonn li nkunu pożittiva x'inhu kellha ħanet il-fulmenti ju.
1: Smajtux qal-inna hi.
0: Naqshekku.
1: Kollu pożittivi.
0: Sena Spyro, Material Lover fuq bej.

0: Kbira barra dakken Storm Queen Block Right Through għal darodu kienet laħarwata minn għanna għallum aħna neġu nirtorna u kmini għadda fil-ħodu ovvjament.
1: Ejja, għadda tkun kun iktarna għek.
0: Yes.
1: Brada ek tal-weekend.
0: Ekku, ekku, dal-waqt, dal-waqt, wasalna u koll. Intu għila terin il-gitarra kurdata.
1: Ejja, flaħ.
0: Ukulele, skużawni. Tlaqna Grace!

0: Bay weather with Smart Effect. Comfort for everyone.
1: Dak li ua il ħamis filgħodu bondu kbira nisperlu on tajjeb dal-għodu għal-pieħ tal-ġurnata stenna temperatura ta' 36 gradi Celsius tinżel għal 27 apparti minn hekk riħ li varja xiftit li xejn bej forza 2 u mbagħad iżid għal forza 4.
2: You're listening to David Malia, 10 till

This is David Guetta, Heartbreak Anthem for NRJ7B. Alhamis Feraldo, David Balli, jag har nek program med hår tam mid-morning. Kifet no orbu vera vicina ta dak il-weekend. Tissa dajt leda u koll ta Lyle of MTV ux performance tal-ġen tatna Katy Perry dok il-ħafna diski li ġeddu li ħafna memori un-ba tala kollox DJ set tal-ġen Afrojack. Emma ovvjament u koll mizzosija ti għaj u koll kien Lyle of MTV tajib ħafna. Kinti għandek xie memori tixtiq ta' samon mana ebbedomna fuq il-WhatsApp 99 0 0

American Girls ta' Harry Styles fuq Energy 7 Bailey dall-axar jumejn ilu biska li jkanċella wieħed mill-kunċerti tiegħu ġewwa Brażil San Paolo minħabba li jinsab ftit ma jiflaħx. Ovvjament aħna mit-tim kollu ta' bej Harry Styles nixtiequlek l-aqwa fejqan mala kemm jista' jkun possibbli.

bejwaħda mid-diskien favoriti tiegħi bħal is-sewwa ser nagħtu ħarset naftit lejna id-dinja tal-artificial intelligence. Għax żrat waħda li fil-verità qatt ma ġrat din fejn il-kumpanija OpenAI kienu qegħdin jittestjaw dan l-artificial intelligence ġdid meta dan f'daqqa waħda iddeċida li jaħarbilhom. Hemm b'xi mod maniera kellu kuxjenza tiegħu dan u ddeċida li jaħrab għal fuq l-internet tant li iħekkja kumpanija oħra bl-isem ta' Hugging Face. Hemm hija ftit inkwetanti din il-ħaġa, għax immaġina f'daqqa waħda dan l-AI jiddeċida li jħekkja il-mobile tiegħek. Għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa, bis-serjetà kollha. Imma msomma, Jonas Blue biex inkomplu hawn li Edge of Desire.

0: Time for Good Mum McGee, the Kinnett Ferrari for Bay.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: U dak il-ġimgħa fil-ħodu qegħdin nagħtuk iċ-ċans li timgħu diffikalna l-playlist tagħna u tilgħab il-kompetizzjoni ta' Hack the Hit flimkien ma' Nescafe Espresso Concentrate biċ-ċans li tirbaħ din il-custom bay breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup li varis sa tinstab ġewwa l-istudio tagħna u hemm minni iġri jiġi għada għax kont se nużaħtilkom imma attaħir nħallilkom nadifa għalli meta teħduha tkun issa taħlu il-kafeġġo tazza ġdida. Mela importanti naqgħad magħna waqt bay breakfast qagħda fil-ħodu issuġġerilna diska u mbagħad it-tim ta' bay. Breakfast jazel lil xi ħadd minnkom. Good luck!

minuta Raven Lanay for NT7B Alhamis World of Sonar che vetno orbu vera vera vicina ta dak il weekend u jider li għadu kem jizzawet xat li fost wieħed mill-laqwa YouTubers em sorry for si kien hemm I show speed li għamel ħafna suċċess riċenti iżda qablu kien hemm ħafna aktar YouTubers li kibru bil-mod il-mod sew issa Mr. Beast uffiċjalment biżewġ il-ħatlif Tea Boysen għadna

Tek marru jarawhu kolu ta erba shows tal-ġen, verament xtaqt nkunem kważi kważi. Il-gbira ta' Harry Styles, dikat American Girls, għal-ħamis waran uf-sinar, kif għan orrajt joħja bil-mot il-motris in lej weekend jori, frek inti ħassejt forsi li kellek ġimgħa twila u kolja bil-mot il-mot risqin lej l-axħar tagħha l-inqas il-work week. Risqin lej l-axħar tagħha u kol, speċjalment kif inti kont wet minn dawk li kont titlob li għaddu l-ġenet minħabba sħana mela lura ħa. Illum sa fl-aħħar nistgħu ngħidu li dik il-heat wave għaddiet u nisperaw li ma jkollni xi oħra minnha.

Al ħamis war nofsinhar George Ezra the cat Green Green Grass u ovvjament l-aħħar ġimgħa ddominat il-kwistjoni li kellna għaddejja f'pajjiżna u bir-raġun, jiġifieri wara li beda jinqata' d-dawl għal ħafna Maltin ukoll, insomma n-nies in ġenerali sewwa, ħafna djar li spiċċaw bla dawl l-iktar minn 24 sija li ovvjament impossibbli li jirnexxi l-ektor qod ukoll meta ma jkollokx la fan l-AC. Ovvjament ibda tinkwita li kell kollu li jkollok fil-freezers u l-fridges. Iġirif kollox titaħseb u koll, iġirif ma tanċinti kom tort li bdejtu t-gergru, jina u koll għamil ġurnata minn tal-inqas iġirif fej ma kenniġ dawl id-dar u biex irqat ma nafx kemm il-naġa u d-dejt, sawa, biex niprofa norqod dik in-naqra żgħira, kienet naqgħad diffiċ. Dik kolli ħabtit kważi kważi li t-termed nimla banju u nintefa' hemmhekk biex forsi jirnexxi li norqod, imma insomma. Hopefully din is-sitwazzjoni tgħaddi wkoll u nerġgħu lura.

Id-darba wkoll kien jgħid fin-numru wieħed tagħna dan Alex Warren, The Cat Fever Dream, l-għada li kellna l-Isle of MTV, ovvjament stennija kbira, mod partikolari għal Katy Perry li hija xi ħaġa li jinqas in-nies li għandhom daqs ħadd 28-29, insomma, kbirna ma' Katy Perry, jiġifieri kważi qed ħolma li rajnija fuq il-fossos, però inti x'derlek bil-performance tagħha? Oġbitek jew inkella ħadd pjaċir pereżempju ktemm il-performance ta' Afrojack, ma nafx, ma tlaqxej fuq WhatsApp, x'derlek inti mill-Isle of MTV u anke hekk ħadd xi naqra ritratti up close ta' wieħed mill-artisti li kellna l-bieraħ mela feel free matul li WhatsApp ukoll 99 0897 doppjaċir bihom.

Low LC għafnum kien Calvin Harris u għanki Jazzy u għadam l-ikbar suċessi li għanna fil-klubs palissa dika Satisfy, pero minna għun uftitjor, neċekjaw il-temp under Gracie Abrams u għanki Malcolm Todd.

of sinar kbira ta' Olivia Dean the cat Man I Need ek vedin jume jbiss il-bot u koll mill-narawet mill-ikbar comedians li qat sanaraw f-pajizna Omid Jalil ser ikunijat awnek Dawr Intercontinental Arena Conference Center jek inti forsi għadek għed taħsiba biex tiġi tara għadak isma daċxej l-intervista li kellu ma Jamie Taren Wayne waqt bej breakfast u mill-lowel tinduna għalfej għandek taħta dawk il-biljetti isma minni

ata Jason Derulo the ka Take You Dancing for 37 bejja kinti forsi ilek naqra mejja tal xi film tajjeb ukoll mela allura dan bil-forsi trittarah The Odyssey li bħalissa dwuk beda jintwera wkoll ġewwa s-cinemas minn daqshekk jiena kont qiegħed hawnhekk għaddej minn San Ġirjan il-bieraħ Literalment kien hawn il-car parks mimlin kulħadd fil-queues jistenna biex jidħol għal dak il-film li ġab ratings tajbin ovvjament. Hemm cast tal-ġen fi wkoll Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, insomma ħafna artisti enormi. U apparti minn hekk, ovvjament id-direttur huwa Christopher Nolan, jiġifieri nistgħu nistennew dejjem film enormi minn għandu. Jiġifieri jekk inti forsi m'għandek xejn pjanat għal dan il-weekend u fl-istess jien tkun qed tagħmel xi ħaġa, relax. Mela allura isma' minni u ejjar għal film The Odyssey.

Edha Vicini, titlaf numru wieħed tagħna din Ariana Grande, The Cat, Hey That I Made You Love Me. Tinsiex The Base of 14 nerġa' nkun jagħtu hawnhekk nara ħadd li ġej bej l-10 ossija biex jinu inti nerġa' noddu l-laqwa 40 u niskopru wkoll mi ser jagħmilha fil-quċċata, min jaf.

Nile Horan, Dinner Party fuq għidna nisem bie għal-ħamis ta' warna f-sunara 3:09 minuti. Good afternoon, kbira l-kulħat jiet jismana l-lum wahdi, no gail, maġana xejnu. Iva jina għadni kem ġej minn Amsterdam u biex xirqa kol kolla da' xejta da' xejta vacation helwa gail ħat mur Milan tara the weekend u kol jirvin minn jaf ġbas ħatiħu minn jaf kem ħat tubat li ritratti u t-provat inkini maġana xejnu. U specialment kem ħat ixtri helwa jek jirvin mandiġ dubi no gail jirvin jitħobta mela dal ħaġa ma maġġa xej. Jiena se nżomm l-kumpanija b'aktar mill-kbar tagħna sas-seba' ta' filgħaxija ibatuli daqsxejn fuq WhatsApp ukoll u apparti minn hekk jerġgħu jirritornaw il-hot takes li għandi daqsxejn ta' debate taħraq għalikom. Ma issa inkopru b'waħda mill-kbar tagħna ta' Taylor Swift, waħda mill-ġodda wkoll di jisma' Open Light fuq bejt. Laqna biha.

0: Max ma jifqux il-ħamis wara nofsinhar Destiny's Child Lose My Breath ta' 23 Ryan Miak hawnhekk. Good afternoon! Irġajna flimkien aktar viċin għal dak il-weekend ħijos waħd illum mingħajr gejla ta' daqsxejn vaganza ħelwa għal Milan sewwa tagħmel u min jaf kemm se tiekol karbonara m'għandix dubju. U min jaf x'baż se tieħu jiġri tara lil the weekend quddiemha jiġri bla dubju ħadd jieħu bażz kbir. Inti kull żida kif qed nebduha fuq il-kunċerti, mort tara xi kunċert lejt li jew hekk riċenti forsi ta' Bad Bunny, The Weeknd stess, Harry Styles, jew forsi Lyle of MTV stess li kien hemm il-bieraħ x'kombinazzjoni l-fosso. Sara, let me know kif kienet l-esperjenza tiegħek tara dak l-artist favorit tiegħek live quddiemek, every talb li. Ibgħat li waħda voice recording jew messaġġ fuq 99 000 897 u fl-istess ħin nagħtik daqsxejn ta' shoutout kellwa minn għandi għal Waqbej Drive. Good afternoon, legends!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

Lola Young, Messi, fuqejna nisimgħu biha 3:05 ta' dawn nofsinhar għall-ħamis wara nofsinhar. Good afternoon kbir għal kulħadd. Rajem miegħek hawnhekk mingħajr Gejla, għax Gejla qiegħda daqsxejn ta' Milan, daqsxejn ta' voyage kont se ngħid, daqsxejn ta' vaganza ħelwa. U l-kunċerti wis esperjenza tal-ġennet tiġi xtejli qbadni fuqek peress li jimmort nara the weekend Amsterdam u Gejl sejra tara l-the weekend ġewwa Milan. U Marija, grazzi kbira Marija, qaltilna fuq il-WhatsApp tagħna lil bieraħ marret tara lil Lejden u ħafna artisti lokali kbar u lil Katy Perry qaltilna wow factor apparentament every kienet fuq ballun tal-plastik tal-hamsters dejdrom jienhom somma titla' fuq in-nies. Plus qaltilna l-esperjenza kienet wis unika tara artista kbira bħal Katy Perry quddiemek tkanta diski enormi quddiemek live dak it-tip li tibqa' imbelħa u jiġifieri m'għandekx tort Marija u grazzi kbira tal-qisan tagħna b'Nugost li ħadd bastaqsam Marija. U kull min jaraħħa hekk flimkien ma' artist kbar ukoll kif kull min jaraħħa l-Katy Perry apparentament ħarġet reel ma' Aiden taqbes u tolab bid-diska l-ġdida u Watch It Burn fi dak it-tip tefata hi stess Katy Perry stess fuq TikTok u Instagram u ma nafx li Katy Perry titfa' video miegħek speċjalment ta' fin artist lokali bħal Aiden kieku jien nemmen qas inkun nafx qed jiġri nibda ngħid ma' stem din ħolma jew actually vera qed tiġri quddiemi. Imma b'somma ibqgħu ibatuli bħal Marija, grazzi kbira Marija fuq il-kunċert li mortu taraw lejt li forsi mortu taraw lil Bad Bunny, forsi li Harry Styles the weekend u kif kienet l-esperjenza tagħkom. Let us know voice recording message dik fidejk 99 000 897 għalissa. Waħda mill-ġodda tagħna u waħda li se tgħoġbok di role model High Hopes 3000.

Sjena Spyro, Material Lover, fejna li sembi, jabżew l-erba, l-erba waxra ta' għon ufsenar, da' jail weekend, zedej tinqas minn ġurnata oħra jew ġurnata biex jerġi rtorna dak il-weekend u dik tfisser li Sunday jerġi rtorna ġejk bil-Based on 40. Bażikament biex nagħtik update żgħira, iva, Sjena Spyro, Material Lover, qiegħda fil-quċċata għat-tieni ġimgħa tagħha fil-lista tal-Based on 40 kif ukoll Harry Styles fin-numru 2 u Zara Larsson fin-numru 3. Ta' ħana naraw se jiġri il-ħadd li ġej fil-cast titilfux il-Jake mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Alissa nkomplu b'din.

0: Sena nbitana Lady Gaga Paparazzi fuq dal isem biha l-erba' 17-il minuta ta' Hour of Sonar, rajem miegħek hawnhekk u iva. Sħana kbira sewwa tinħass temperatura ta' 41 grad Celsius. Bħalissa għaddejn b'dik il-heat wave tista' tgħid sħana taqli l-ankri u litteralment jiġifieri sħana taqli l-ankri. Ara jiena inħobbu s-sajf, tifhimni x'ħażin. Inħobbu ħafna s-sajf il-baħar, speċjalment dak il-ġelat ukoll il-barbecues ma' sħabek mal-familja, imma mbagħad ħabbad is-sħana kollha tieni x-xitwa tieni x-sajf. Bina sħana minn ma tkun żgħir ma niflaħiex, imma ovvjament iktar ma tgħaddi snin iktar mod jiżdied is-sħana, hux vera. Peressla ħafna minna inqata' għandna d-dawl l-ewwel wieħed jien, jiġifieri hemm min għal-ħasija twal, hemm min għal-ġran twal, għandi kurżità kbira x'modi użajtu biex irqattu sew filgħaxija biex tħossu għall-inqas ftit żgħira frisk. Fejn ix waħna nqata' għandna ftit id-dawl ukoll u qiegħ ngħidu li l-mod tiegħi kienet mod fejn qed ngħaddi l-lejl ma ħanejlek hemm ma tantx kienet pjaċevoli l-ħaġa. Imma iva, għidulna waħda jibatul issa fuq-WhatsApp tagħna voice recording messaġġ fil-każ li jekk inqata' lek id-dawl kif dejt tgħaddi l-lejl il-mod tiegħek ta' kif għenitek ta' dil-lejl sewa filgħaxija biex tħoss dik ftit żgħira frisk sewa dik ftit żgħira ziffa. 99-000-897 u snejn lek il-mod tiegħi minn hawn u ftit ta' minuti oħra. Stennina!
1: Nhar it-tnejn il-ġej jien u inti nerġgħu nintaqgħu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn kif nagħmlu kull ġimgħa ser ikomplu niskopru iktar artisti ġodda, iktar materjal ġdid u naqtaw kurzita wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes.

Olivia Dean, Man I Need, fej dan isom billi riba u nofs neqsin minuta ta' u nofs nar, good afternoon kbira l-kulħat, raj miak għawnek, u Iva, badni għam fuq isħana, dik isħana li jattamil, jena nemmen missejna rekord, jena ma nafnix li dażmien fejn għadna, għastħanna wissu tamil din isħana kolla, biss, kena heatwave taqsam il-weekend li għadda fej bizna il-25 grad Celsius, mux xajta 25 grad, tara ftit minuti ilu. Saqsejtek peress li ħafna minna nqatanna d-dawl, emmin għal-sija twal, emmin għal-ġrar twal, u għandi kursi da x-modi użajtu biex irqattu sew fil-għaxija biex tħossu ftit żgħira friski jgħidu hekk. Tania, grazzi kbira Tania, bagħtilna messaġġ u għaltilna hekk. Hi, aħna minna kważi 3 jiem bladaw, 3 jiem ta' mhux xejda. U l-lejl qattajnih barra qudiem il-bieb impaċċu u fiċċu xi naqra ziffa. Il-jieli mingħajr irqat m'għandix dubi 3 jiem kera għandkom raġun Tania u m'antikomx tort għax nippreferi nqatta l-lejl nitkellem ma' xi ħadd biex naqib biex għaddi l-ħin u nsippos fejn tgħaddi naqra ziffa milli nintefalek ġo solda bla fan jew AC and no way jiġifieri. Grazzi tal-iqsam ta' magħna di Tania. Ara jiena titħaqx bija sewwa ma kull sija jew ftitżgħira aktar minn sija jena jgħidu hekk il-ħin kollu inqum immur ninħasel biex kif immur ġol kamra nħoss ftit żgħira frisk u musa niddiq ngħidlek li kont naħseba norqod mal-art bisħana li kont inħoss dak it-tip iġifieri. X'tagħmel hu bli għandek tittaħdem mhux hekk. Ibqgħu ibatulna bħal Tania kif qattajtu l-lejl jekk inti rqat għalek id-dawl il-modi li użajtu biex tħossu daqsxejn ta' frisk qabel ma tordu sew. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna voice recording messaġġ kif għamlet Tania fidejk 99 0 8 9 7 Alissa inkomplu b'din another

0: Xrata kollaborazzjoni għal-ħamis sa nifudera li Bianca Rajin Miaka unek jisema Let Me Be In Your Arms Rajin u gejla unek mux bħalissa xem ħafna sħana sa għaddeja u vera sħana kbira tamel dak it-tip tal-biza sa jena sewa jena nammetti mbatti daqxej bisħana bis l-lum il-firi wietu 40 grad Celsius sħana kbira tinħossu kenna weekend tal-biza heat wave enormi jena batta fuq il-modi li użaj tal-min inqatalu d-dawra li sija twal ġenet twal biex torqot jew tipprova torqot flaxija jena jgħidu hekk. Jiena biss titħax bija jiena kull sija nkollu mmur ninħasel sewwa biex imbagħad jiena mbagħad wara nipprova nifriska daqsxejn nipprova norqot u mbagħad nerġa' nqum xi satajn wara biex nerġa' ninħasel u mhux l-ewwel darba li kont naħsibha biex norqot mal-art fuq il-madum m'hemmx tagħmel biex għalinqas inħoss daqsxejn ta' frisk jiġifieri dak it-tip expeċjajt sewwa ma m'hemmx tagħmel. Batulna ħafna messaġġi grazzi kbira speċjalment lil Tizzjana, grazzi kbira tal-qed tismagħna tal-messaġġ u bagħtet innisqalt innek Zafan jaħdem bil-powerbank u batit li ritratt u kol. Għala minn qed nara titħaqx bija Tizzjana ma kontx naf li tiżisti din sewwa. Interessanti għala, aħjar ninvesti fiha, mela ħa nagħmel bħalek Tizzjana, grazzi kbira. Apparti minn hekk Queen batit inna waħdek batit inna daqsxejn ta' voice recording. Fidej Queen!
1: Hello!
0: Hello!
1: Jiena biex nifranka naqas ħana
0: sewwa
1: naqbad face cloth jew xuga manzajr inxarbu kiesa.
0: Alright, alright.
1: U nagħmlu fuq onqi.
0: Interessanti.
1: Idawru monqi u vera niqba friska.
0: Użgur.
1: Nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni u tejn ħafna.
0: Użgur li tejn ħafna, vera, taf li idea tajba vera naqbad face cloth kiesħa u tpoġġa fuq rasek jew fuq onqok għalin qas biex tifriska jew fuq darek pereżempju. Interessanti. Grazzi Queen, grazzi Tizzjana ħanejla ħanu l-pari li tagħkom, ejdi l-veri. Ibqgħu ibatul il-mod ta' kif tista' taf inti tifriska ftit filgħaxija speċjalment għal minn inqatalu d-dawl anke fl-sexin tejn lili wkoll inqatal id-dawl ankun jasmija kif nistennija forsi nittama li lesa huwa jekk inqatal id-dawl jerġa' fil-każ ibqgħu ibatulna l-modi voice recording bħal kif għamlet Queen jew forsi messaġġ kif batulna Marija u anke Tizzjana 99-000-897. Stinnina hemmhekk war l-update ta' traffiku wkoll.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Berkerkara.
3: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
4: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk ma żżomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kredit Ditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
6: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewelry from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewelry for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
8: Marking 23 years of excellence. Tatara Bathrooms is celebrating with exclusive discounts on a wide range of stylish tiles, refined vanities and high-end accessories. Visit Tatara Bathrooms today and celebrate with style and quality.
9: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
10: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Iddaqqu issa l-25 ta' war nofsinhar l-ewwel update ta' traffiku flimkien waqt il-Bay Drive. Milli qed nara Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Paul Baħar qed jimmarka ħmar dal-ħinijiet miex vera bil-mod, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikranton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, iva speċjalment San Ġiljan jimmarka ħmar triq Michelangelo Borg imma l-aktar imwaħħel sew triq San George, xejn inqas triq reġjonali ma l-aktar imwaħħel sew iġġammjat fil-Venezuela sal-kelma l-imriħel bypass imma l-aktar il-Mar Samrun bypass direzzjoni. Sejna żewġ naħat l-aktar imwaħħel li naħa tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll Zabbar Road kemm għall-ħażabbar kif ukoll għal Fgura. Ftit żgħira milli qed nara grazzi kbira tal-Batuli wkoll it-triq tal-Barrani direzzjoni għal ħal Taxxien u anke Santa Lucia. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi dal-ħinijiet li ma semmejx, let us know fuq il-WhatsApp tagħna informana passoltu 99 000 897 alissa. Inkomplu bdin.
11: Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Eminem, Not Afraid, fejda li sembel, 5:15 ta' wara nofsinhar, good afternoon kbira li kulħadd waqt bej drive, rajem miegħek hawnhekk u hekk tkun fil-ħajja ma tibża minn xejn u tibqa' dej u ma tagħtax qalbek qatt. Tara jiena nibża biss mill-heat waves dik iva mbagħad imma ħanejglek taf xarak, taf xi neħkilek isħana xi ice coffee taqsam, speċjalment kun qed tixorbu minn Jobay Breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup. Ħanejglek xi tagħmel biex takkwista waħda minnhom, ħanejglek xi tagħmel issa stess.
1: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ekku, grazzi kbira Nescafe Concentrate għada Bay Breakfast Jamie Tern u Anka Wayne se jerġgħu rebħu Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup. Għal persuna oħra u dik il-persuna tista' tkun inti. Vera faċli dil-kompetizzjoni kemm dibatilhom l-aktar diska favorita tiegħek li nitfgħu aħna fuq il-bej. Eżempju tiegħi bħalissa Boogies in My Soul, to job newis, on repeat edha. Inti fil-gas ibatilhom tiegħek fuq WhatsApp fuq 99-000-897 ħalli tirbaħa inti din id-darba. Mux tajjeb jew. Aktar informazzjoni passol tu bay.com.mt/win u isma' minn il-Bay Breakfast it-tlifhom x'għada bejn is-6 u l-10 fil-ħodu. Inkomplu b'din.

0: Xnaqta kollaborazzjoni flim kienu għastem minn Artistic Bar Taylor Swift u Kendrick Lamar fl-istess diska Bad Blood Rajem mija kawnek għal-ħamsa u 13 minuti ta' għon ufsinar iddo u issa Rajem mija kawnek u peress li għedin il-ħamis dik fissa li għedġi riturnaw il-Hot Takes Ekku, dibattitu jaħraq bħal per eżempju jena joġbuni kalzitti fuq sliders per eżempju u koll jena ma joġobni xejn lanqas qatra Pizza Hawaiian li kolla il-pineapple fuqa xejn lanqas qatra ġifieri, jiena nixtieqek naqbad topic ieħor jaħraq ftit minuti oħra u sa dan it-tant ibad li waħda inti wkoll fil-każ dik it-topic jaħtaħraq għal hot takes biex insemmu issa minn hawn u ftit ta' minuti oħra forsi voice recording message dik f'idejk 99-000-897. Ibad li issa fil-każ.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Somber Home Wrecker fejdan is-semmi bejja b'żusew il-ħamsa u nofs il-ħamsa u minuta ta' nofsinhar idoq u issa good afternoon kbira kulħadd u badnija peress il-ħamis fuq il-hot take. Siva l-hot take tal-lum taħraq xi ħaġa u ħadet over Patricia din id-darba. Għaltinna waħdek. Patricia għaltinna grazzi kbira tal-messaġġ l-ewwel nettu tal qed tismana u għaltinnek kemm nobot nirrispondi messaġġi twal jew l-aktar l-aktar voice recordings twal. Ma niflaħomx. Nippreferi nċempel u barra midda u jiena. Naqbel maħħa perfettament, ġifiri. Għaltinna wkoll Rena, grazzi kbira Rena tal-messaġġ, għaltinna good afternoon, Ryan, jiena naqbel 100%. Mhux l-ewwel darba li nibgħat lura okej mingħajr ma nkun qrajt il-messaġġ. Jiena dik tiġi ħafna wkoll Rena sfortunatament l-għar imma meta nħalli sin pereżempju u biżbal inkun ħallejtu sin kun ta' fastu biżbal pereżempju kun sippost ta' fast messaġġ ieħor biżbal fast messaġġ mhux kelli nafas insomma u xi ħadd jgħid li smar ħallejt nisin tagħlili jrispondik talli ħallejtu sin u inti tinkiser u dak it-tip ikollok tgħidlu skużani sorry mhux apposta għax vera ma tkunx apposta l-ħaġa u kollok tirrispondi dak il-messaġġ imbagħad għax ma sax imbagħad ħalli sin dak ukoll jew deliver dak ukoll mhux hekk immeħed iġrieli ħafna jien naqbad nibgħad okej mingħajr ma nkun qrajt il-messaġġ sew darba bgħatt okej u kienet mistoqsija pereżempju tipo qaluli okej biss imma jiżin ma weġibniex sew fuqha u nibda ngħid ma kkunx qrajt il-messaġġ ikun qrajtu ta' malajr u nkun bgħatt okej biss pereżempju mhux l-ewwel darba tiġrili. Grazzi kbira Rena u grazzi kbira Patricia. Iva jiena messaġġi ma tantx intajjeb kif drajtuni anke voice recording meta nhom twal nibda ngħid nippreferi ma nisimgħux mill nisimgħu pereżempju Iva Gejl tista' tgħidlek mhux l-ewwel darba ma weġibtilix messaġġ jew ma weġibtilix voice recording pereżempju taqbad iċċempilli mbagħad naqbad tgħidlek mbagħad taqbadni hekk. Il-veri jeħ nippreferi calls milli messaġġi. Inti x'taħseb taqbel miegħi ma' Patricia u anka Marena jew tgħid li preferi mbagħad messaġġi voice recordings. Let us know 99 000 897 message jew voice recording minn għandek.

0: Malcolm Todd, Earrings fuqajna nisem bej wahda mill-ġodda tagħna wkoll minuta l-bogħod biex idoqqu 6:26 ta' wara nofsinhar. Good afternoon kbira lil kulħadd, rajjem miegħek hawnhekk u peress il-ħamis iva badnija wkoll fuq il-hot takes. Il-hot take tal-lum taħraq xi ħaġa, ħatu over Patricia din id-darba u qaltilna waħdek. Patricia, grazzi kbira tal-messaġġ tal-hot take tal-lum, qaltilna waħdek. Kemm nobot nirrispondi messaġġi twal jew l-aktar voice recordings twal ma niflaħomx. Nippreferi nċempel u barra mid-daq u dik iva jinnaqbel miegħek perfettament. Nippreferi telefonata tkun 10 minuti twila ma ġara xejn mill-messaġġ twil jew voice recording twil nibda ngħid minn fejn se nibda, jiġifieri. Battulna ħafna messaġġi rena wkoll qablet mara perfettament u apparti minn hekk battilna waħda l-ħabib tagħna Cedric. Fidejk Cedric!
1: Aw sorra jien.
0: Kif aħna?
1: Waħdi.
0: Ekku iva. Samma kwiet.
1: Kina di tal-voice recording uvek kumon estanejt.
0: Ija?
1: Għamilna smin kuni id-dolek isma batimna e-mail jere għanna affarijiet black and white.
0: Ekku, vera.
1: Il-diskors nitkellmu. U din il-konċett huwa l-istess li jien naraħ. Nafa qed tikteb bniedem u tibatlek voice sa kont id-toqgħod tisma' kontx.
0: Vera.
1: Eżempju, ibatulek ġieli voice recordings idu kważi 5 minutes mhux xejn daw.
0: U żgur.
1: Mhux tinsa.
0: U żgur.
1: Xi trid tirrispondi inti bl-ura mbagħad. Imma battilna għalara ħajja llum tant kemm saret fast u kważi dawk kollox tagħmel ajja.
0: Ekku ħabib.
1: Li ma ċikun hawn ċans dak li kun jgħu tikteb messaġġi.
0: 100%. 100%.
1: Insomma. Kompli gawd il-kwiet.
0: Grazzi kbira Cedric, grazzi kbira tal-iqsam ta' mana u naqbel miegħek perfettament ġifieri vera. Għax imbagħad jibgħatlek vera voice recording ta' 5 minuti u tibda dejt isma'ni. 5 minutes tibda dejt ma nafx minn fejn nibda u nasal punt fejn kun wasalt fit-3 minuta u l-ewwel minuta nkun insejta kompletament, mhux il-ħaqt insejt ġifieri x'kien it-topic tal-voice recording. Imma ħed għand kemm saret faċli ħajja kif qalilna Cedric li jkollok tibgħat ġifieri tirrispondi l-messaġġ ta' malajr jiġi kif jiġi u tifhem dak li film il-voice recording, ma jiena ta' kittipi, forse għet naġibom jien ta' ġifieri, mux l-ewwel darba, mux l-ewwel darba tgħid li għajlu intu taġibom intu nifimgħu wkoll, għax jiena iva, kuri nisma' kull ħaġa li ntqal fil-voice recording biex nirrispondi fuq kull ħaġa li batli wkoll, ma skont ukoll ma' personali jiena xi eżempju skont jekk jaħt ma' gejl pereżempju biex fejn nirrispondi kollox għax gejl pereżempju, jekk nirrispondi ma' personali ma tantx taf minu, inkur nirrispondi fuq kollox li qalli, kemm fil-messaġġ jew fil-voice recording, imma iva jiena jekk persuna ma kux nafu sew pereżempju. Più ne preferi telefonata u nitkellmu sew bejnietna milli kikkun messaġġ jew voice recording ma nafx nibda nħossni overwhelm naġibhom pass soltu dejjem sewwa kif tgħidli gejli. Ma msomma, iva, jiena naqbel ma' telefonati u jiena tinix messaġġ jew voice recordings. Inti x'taħseb tippreferi l-messaġġi, voice recordings jew le mbagħad bħali telefonata u barra mid-daq. Let us know forsi xi esperjenza li kellek ukoll tixtieq taqsama magħna messaġġ jew voice recording f'idejk dik hijos. 99 00 897 u stennin hemmhekk għall-update ta' traffiku. Call.
2: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 1-7 illum.
3: The new Big Arch from McDonald's, with half a pound of beef, 3 layers of melty American cheddar cheese and a tangy Big Arch sauce. It's a burger so deliciously satisfying, it's gonna need a bigger jingle. New Big Arch, for big McDonald's hunger.
4: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
5: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
4: And you blame?
5: Excuse me?
4: Who do you blame for all this?
5: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
4: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
6: Alberta. Prevent. Protect.
7: Another. In Malta. 8th of September. Tickets out now.
8: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
9: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
10: Experience Siemens kitchen appliances. Now at Oxford House.
11: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
12: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Sekond il-bod biex doqqu 6:15 ta' wara nofsinhar, rajem miegħek hawnhekk il-Waqt Bay Drive, is-sitwazzjoni ta' traffiku tiżdied mhux ħażin dal-ħinijiet, speċjalment Kennedy Grove fi dawk sew dawk in-naħat għax imwekkel sew direzzjoni għal San Pawl il-Baħar. Kif ukoll triq l-Arbiel u Mikel Anton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll għaż-Anġiljan, xin qas kif taqbeż il-Balluta iġ-ġamja ta' sew, speċjalment triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George imwekkel sew dawk in-naħat. Tiq reġjonali xejn inqas imma l-aktar ċoħob blok palissa dal-ħinijiet il-Marsa Mrum bypass direzzjoni sejrna żewġ naħat, l-aktar imwekkel lejn in-naħat għall-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll mliet nara Żabbar Road kemm il-ħażabbar, kif ukoll għall-Fgura u hemm xi biċċiet ukoll in-naħat għall-Barrani, speċjalment in-naħat għall-Tarxien u Santa Lucia u anke direzzjoni għaż-Żejtun ukoll. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmu dal-ħinijiet 99 000 897 biex inkomplu b'waħda tas-sajf Zara Larsen fuq bejġej issa.

Ta' sajf specialment bisħan li jattamelu ġvera ta' Sean Paul jisma Temperature fuq 87 Bay rajim mija kawnek ka' 6:14 il-minuta ta' flasġija jiddoq ussa u nishtiq nejt shout out kbira kbira mill-qalb lill-Edem għalinna li veri għogost jismana u biex xirna tiħ shout out kbira minn għanna. Grazzi immens tal-li tismana Edem u din ara biex xira u nitfaxħalik u kol din waħda mill-kbar tagħna diska enormina fl-opinjoni tiegħi kif ħarġa din fir mill-ewwel oġbitni dak it-tipek ta' fin dik dawk id-diski li kif tismagħha tgħid mal-ewwel għall-ġol playlist għax toġobni immens. Mill-aħħar album ta' Tame Impala wkoll tal-ġenu speċjalment li vera sal trendi fuq TikTok wkoll fuq Instagram u iva din għalik għadem. Xawt kbira lilu u grazzi tal-li tismagħna wkoll Tame Impala u anke ġeni flimkien jisimha Dracula fuq bej. Ara ġejja.

Ariana Grande, waħda mil-ġodda tagħha, Hate That I Made You Love Me, fejna nisem bej Rajn Miak hawnhekk għall-ħamis filgħaxija kif daqt idoqqu 6:30 ta' filgħaxija u iva għadha bħala da ġimgħa toħroġ l-album ġdid tagħha wkoll kif insemmi l-Ariana Grande, Petal bħala da ġimgħa iġri nisimgħu u iġri joħroġ dak. U jiena baqgħet ftit minuti ilu fuq l-Action Films, ma nafx inti jekk intix fan tal-Action Films, jiena personalment minnet żgħira vera kont inħobbhom speċjalment l-ewwel bdejt nara Indiana Jones, jien niftakarni ma tkun żgħir kien juri jom li missir, kon naraw flimkien, u iva kon nitpaxxa satejn sħaħ, nsejti, satejn u nofs film, u dak mux il-wan, għandek għandek il-wan, it-tu, bla bla bla, u kon nintefa nara, u kon nitpaxxa nara xejdu lu jġildu xejdu, e kienet toġobni, na action movies jien vera vera joġbuni, minna ta' zaħira. U xkomrazzjoni batinna, semmija u kol, grazzi kbira, għanna ta' Indiana Jones, the best, għax true story, sa' jemma konx nafli true story, sa' Indiana Jones, kollox ta' bil-ħaq realistiku, u li kelli jiklu jiftaħlek laptik dik vera kol kem tiġri li nara film jieġi xin nafx tiġi xi xena bikel tajab ħafna u jkolli jab tit innaqqa xi ħaġa jiġifieri. Jiena semmejt ukoll ftit minuti oħra, ftit minuti ilu fuq films li huma action movies li baqgħu jissemmew salhom il-ġurnata bħal pereżempju Inception jibqa' film kbir iva rajtu u faqale moħħki imma msomma imma film vera sabiħ ħafna. The Dark Knight ukoll film kbir kemm kun nara meta kun żgħir, Top Gun ukoll hemm Heat ukoll, Gladiator jibqa' classic jiġifieri, Kill Bill u issa bħalissa wkoll action movie ta' Christopher Nolan li dak irid immur narah The Odyssey, kulħadd jgħid kemm hu sabiħ vera tiġib ratings kbar ħafna, cast list enormi jiġifieri u vera nixtieq immur narah. Jekk inti rajtu, eglix taħseb ukoll ibatilna 99-000-897 u fl-istess ħin ibgħat li waħda your favorite action movie wkoll. Alissa, nkomplu waħda mill-kbar tagħna, Dua Lipa fuq Bay, Don't Start Now.

N'għata kollaborazzjoni fl-imkien u ġvera għal-ħamis fil-axija. Kelani Asher Should Never, raj mija kawnek vidoqqu il-seba neqsin kwart ta' fil-axija tisadejt ftizzjat il-bot biex jirritorna l-ġemgħa u dik fisser li daqt jirritorna il-weekend. Kif ukoll daqt jirritorna Club Culture, ħut mill-aqwa DJs kollha f'Mixwet. Immaġina waħda għadha eżatt wara Chanel bejn id-disda fil-axija u s-satin ta' filgħodu, Isaac Gabi Zrins LPM Mudirej u s-sibt MP Gabi Zrins LPM u anka JJ. Iġri jaslu dawk għalli għajmuna minn hemm għal-weekend, ġvera, inkomplu.

0: Serial Lover ta' Siena Spyro fuq bej xanella unek. Kif inti, nispera li tinsab tajjeb, jina ħankun nżablok kumpanija s-sala xra tal-lejla bħassoltu. U għalmin għu luftiti għor għandi ġejjien l-Olivia Rodrigo u anki Justin Bieber fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

di data sana Bornici Berry fu bej Chanel Awne. Kemnu pjeċir nara diski ġo dominant talent lokali u kemnu pjeċir iktar meta attivitajiet bħal tal-biraħ tal-MTV ikun hemm artisti lokali li juhdu sem u tkun vera ċaġa sabiħa wan għall-artisti nifsu li kollu u illi kunet jipperformja u d-jimudjenza daqse kbira naħseb miexxa ħaġa li ħad iġri kull jum u tuja sabiħa wkoll li waqt li kun hemm events ta' artisti barranin jista' nidħaltu aħna l-Maltin, l-artisti Maltin magħhom toġobni m-ment jina u naħseb anka għall-artisti esperjenza mill-laqwa u l-braħħa speċi nara lil Jamie u lil Aiden qabel propju ix-show tal-MTV minant Katy Perry. Inkomplu nitkellmu iktar fuq u għal minn hawn u ftit ieħor, għankompli ma' Teddy għalissa.

bej Xanella unek u konna nitkellmu l-ewwel fuq l-MTV l-bira ħiwa. Pressjonatni ħafna il-konċert ta' Katy Perry ngħidlek. Ma konċ qed nistenna li ħajkun daqshekk u għawek. Minnhom taf x'għamlet fil-bidu tal-show tagħha qalet illi ħatkun qiegħda tasal sa kważi l-qisja sa wara nett il-fotos jekk għandek idea tal-fotos. U qalet għadek ma taxxi ħana mela uħi minnhom taqbad fliskun tal-plastik kbiri kbiri, prop kbira, tidħol profiġu tal-fliskun u tinżel wave fuq in-nies u kien hemm xi ħaġa vera li qatt ma rajt jiena f'kull kunċert li mortu, hekk dejn ngħidu l-sħabi, dejn ngħidilhom. Naħseb kieku jiena nkun kantanta hekk żguri li nagħmel xi ħaġa din. Simili tagħha, ngħidlek għax veru ġbitni u vera kienet. Bombastika, differenti mis-soltu, ġbitni immensa. L-inqas il-konsert li mortina qatt ma kont rajt xi ħaġa hekk qabel. Ankompli għalissa ma' George Ezra, anyone

MTV u kif wasal ta' unek u tħaldi biex inkomplu għala Ryan u Gail baddin li s-sas diskursjoni maħħom u bdina nitkellmu jenu Ryan u għalli jena xsib li ħabba l-Heatwave ħatmu ħajmur l-MTV u għatlu għana għalli għatlu jena l-volja kelli tiki tatlu bdejt naħsib għatlu għax sħana kbira kienet imma mbatisni għamilt kuraċ u mnalla morta xie xow vera kien sabiħu għalli għat jena għalli għax imbdejt nara għamil l-istoriz għalli vera kien hemm in-nies u ek ma nafx ma alla volja tkun sħana jiswam daw l-affarijiet l-outdoor activities jina waħda li ma s-sapportix jisqana barra ma tal il-ġurnata xorta mill t-kuraċu mort inti xtib ta' persona jintek li isma jina jdejqun il-rases u zgur mux xammur isħana kosta kollox jow jina isma ma l-ħabbix isħana ma xorta mux xan itlef kunċert pal da xtaħseb inti ma li ma timtaqa li toħru xorta fisħana jow li t-preferi toħġġa u tevita għal-rassa. Imma t-il-qam s-saċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għan kompli ma'

kime moridini diska kem genet to jobri meta harġet, skużani, dik kienet Giants ta' Calvin Harris fu Bej Chanel unek. U jek forsi inti għadek suq lura d-dar u għarax tuħra xamilt dik sija zejda overtime, jow forsi għaddej tal-ġim u għadek suq lura d-dar. Jina ħankunet nizzawlu kumpanija għal-mina unu ftiti uħrandi sal-10 mija. Kuħalissa ħankunet inkompli ma' Gracie Abrahams, That's So True fu Bej.

kienet tipsi ta' Gino fuq bej Chanel hawnhekk. Kif inti? Kollu sew jew? Kif kienet il-ġurnata tiegħek illum hekk kif gwasanna kważi rip il-weekend naqruħra u jerġa' l-weekend. Ankun qed inkompli għalissa ma' Harry Styles u Olivia Rodrigo.

0: never change.
1: She throwback dik ta' Tupac Changes fuq bej. Xanella unek għal-ħamis flaxija un fakrek li jek inti fan ta' throwbacks pal-wahda minn daw throwbacks il-gbarek ta' Tupac. Aħna sa' te' jisħaħ id-dedikati għal throwbacks ikolna kull nar taħat bejn is-seba u d-disa. Għankopli ma' Sony Fodera l-issa.

Earrings ta' Macklem Todd fuq bej Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija u għada jerġa' jirritorna il-weekend. Inkredibbli kemm qed naraha dejjem malajr minn hemm, ma nafx kif qed tara inti, imma jiena naraha ħtir onestament u nixtieq insaqsik mistoqsija, ma nafx jekk forsi ġili jiġrilek x'bħali. X'inhi dik ix-xi ħaġa waħda li kull ġimgħa tispiċċa titra tieni u ma tispiċċax tal-loka ħin għaliha biex tagħmilha. Pereżempju jiena naħseb xi ħaġa li inni nitra tieni mill-ġimgħa l-oħra ġifieri illi iktar minn ġimgħa. Hija illi naħseb il-karozza wkoll darba ngħid għadha nsib ħin, għadha nsib ħin u aħjar filgħodu x'qabel ix-xemm xu flaxija x'wara x-xogħol. U dejjem ma nispiċċax nagħmilha u mbagħad taqbiżli u nispiċċa noqogħda karwox. X'inhi dik ix-xi ħaġa tiegħek hekk inti li qed titra tieni bħali. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

terfu bej xanellawne. Komplubatu l-messagġi ta'kom u għajdu li xini dik xaħġa wahda li ma laħħaċ tamel dil ġima jew li lek tipposponi minn ġima l-oħra u mar nexxilek x'tal-lukahin biex l-istija. Komplubatu li fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Ħankomplu ma' Bruno Mars u Teddy Swims għalissa fuq bej.

0: Naret negri ġej, jinn u inti nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn kif nagħmlu kull ġimgħa ser ikomplu niskopru iktar artisti ġodda, iktar materjal ġdid u naqtaw kurzita wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.